0: Er aglun skelus gnen fyrum di, no er aglum mugher lehech istidli. Nir han istin manchech gerani gafur, agus siúd mar a skar me le maire.
1: Agus siúd mar a skarse le maire an a lagan dan aran idir dairik is breu rátige pádraga carúl duin an malúchan a rain na